0: la win radio wer enini otiego loko woin kwiji kwiji. Hmm? En nge otien loko miyo yin podi kwoni. Pei mak tol, pei mwon yat, pei inek lutinu ni nidong yinde iti suffering dong tutual nyo nide iti denu chan tutual. Pei, anyway, ye wera dwok foch maditi yu diku meni natini ni la win radio. Bota chwe chepi gwak manu eno bedikare mwune megwako wakere di wo mukaro ni. Nge u jama pol timere di wo. Acholi kere langwa yatini di wo rikuk. Jama pol marejo. Bedikare mwune metime di wo. En lumone lukuori ni gi planning jami duchi komyini di wo. Ento achwe chwe bedikare mwune megwako ki plan gi duchu. Marejo eoni ginuma opo bedikare mwune metimo yin. Miere neni duwako foch bore pire. Uduwako foch bore bene mwono me mich meni na nyen tin ching chabit. Joke neno odonka is second kikeni ti kumanda win radio. Melu ongo tin ni tin. Eto, po biubedi kare mwono mengo, me making it. So yin mwono ni ma dekaru wakidaki hapaw ya riokolo iku mchawa ya paw ya rioni. Miere neni duwako foch matega dida. Makarone weng mich mekuo manu en tu weho tiko myin tiko man tiko mwano weng yu diko meni na tinini no mata tekare mweken manu yini ti wokie la win radio en ngeo tekare ni no ya en ngeo pingo weho yini ti kuo keriti puri yini ti ti kuo yoko di kuo eo ni la win radio kai wenyo puo nmandango berikare mweje atim mwono me Jesus de ila Obedo kaponyine iyo diko meni na tinini. Olo to la win radio. No miere kwa ngi moki ye.
1: Giringi ya bielo duyo mia kwoni. Kura kwodo wala lumana.
0: So don yini ti paro ngo iyo diko meni na tinini. Hmm? Iti paro ngo. Iti koko ngo. La win radio. En ngeo ya. Ngeo ngo miyo yini kwa. Ngeo ngo miyo yini ti kakana me yini ti ye. Eoni. Luo ni Liz yuba mono me de Sunday Gospel Explosion la win radio manobino bochin cheng chabe duchu chawa pao ya rio na hekom chawa ya deki kome modiku antini ni bing cheng chabe tini ni duya pao ya bongwen duwe ma biro mwa halivari yo kire piera rio ya bichel afo yu dugu chen mono ki program man me gen matin makasule oberikare mono me doro yine ye mamonya wa meda meredong Akimu kende manotie eni duchup. Tiupo nkilok palo ba kiken la win radio. Amaro speak FM because giberi kare mono mecho horo chunywa kilok palo ba. Giumi o space mono bot gain lega mapopat. Bot lukwadi mapopat. Upfwenye dini mapopat. Mono menenu ni kimi ulok palo ba. Ramadano weng weka. Tekare pangatu moni achela chel manotika woki yeni. Miungate oni pe bedikare mono me makotol. Pe miungate oni bedikare mono me mwanyu yat. Meru enyu kuo mere wake lutinu weng. Tijo oke ne kachungi tie chuer. Meru na halutini ye waini. Bi mwanyu yaro kwa miu na halutinu yat. Lutinu balgi pake. Latine oni nyoni lutinu yoni kaini toa iweho. Achuech bedikare mono me guwako gi. Kai nene kare chani. Ruo yesu benwai ni wek lotino bin bora. Maka yini bedo ngara chel mai deg latin. Chinuo bene yin pe maro ruo yesu kristo. So pe mia kemu maki. Pe mi chwe chwin maki ni numo. Ni yindo edenu chano romo ko. Ebi miu. Ebi ruenyu kuoni uko waki lotino ni weng. No, mono tampa chatan. La win ready chawa ume achel wanyuako kara chel kiri yin eno and nahikom chawa ya chel wabiri kare mwono menungu loha ngea ilebluwe yunge loha ngea wabiri kiri kanicha mwono mezowe nahikom chawa ya rio chawa rio wano loha ngea kile mwono then yunge wadolo kiri mwono evangelist ochiri dima gin ki evangelist amego adiero Biko betini we hanong chima chela ria dek mano karatiki botini nota bira bira biro angwena chela ngwen abichel abichel abichicho nining eti yo bere me chere lega ya kono ya ginu modo ntiu di ka ginu modo ntiu di yo kedo ikanicha

0: teneno la Win Radio mono wera chel notia karateki bora da la Win Radio yunge agiki ping panjao marayo manotia lobokore ni yinde biwero we manodong chunyiti kama yom kiti winyo ada tika wachu kereni la Win Radio were oni teki winyo nge ni nodo atia jorlo mono akwat morin mano en aki kanicha mono mezo we bedo kedwa kan chinchabi duchu yunge lohangia mecha wachel na rekom chawa yario aneno dakika neti ya pau ya dek mau karati ikom chawa ya chelpi inmo ni manu ichao kene puri yabo redio ni yaba wafoyu choni doko dojo foyu rote chwech mandati uguwa kwa yin joli yuba wa monu mede sande gospel explosion manu uoro na ikom chawa ya adek ikome akwat morin Mm-hmm. Icho ni ni roro gore mabe
1: tera
0: afoyo mate anati mabe
1: atika neno be iwi chara rio
0: iwi nyabero wachila Win Radio ni kai nena iwi ni at least ya di chunywa lok palo ba ni wa kore korongo tera entia beva ere jove ne mogo moke ne dong pere beru wachida wengi ya tiara yes a joli
1: afoyo mate afoyo ben Win Radio tucho gen mago karate speak FM na bon balo chawa wabichara te programa megwa kono yabo kilega ruato ba mama na twal wa fue pe mejme kwa wa fue pe nel matin wa fue bena yesu kristo pije ma beje ma iti kwa wa el ba wa fue pe lok no wabichara ka winyene ki bore wa miyo de ko nyi ma len kono wati ruat pe monti mwa kisa pian wa no balo kar du ji tamwe lok wa ke ti chwa chi lon wa kiremu ni mi wa bet len el ba wa mko wa kiremu pe yesu kristo wa ka chel ki jema ducho wafue Yesu Kristo kawa bichar kanywa ko lokma meri dong lu ban wala ko kido meri ki ngech ki riyo ka chel ki niang matut ay lu bana wek wa niang lokke ma be kiet ma chalo imir ni wa niang kwer wa kel alora lora ikwa wafue deyo ki pak war ki tero wa mi bot yen ma malo twal ni Yesu Kristo rodwa
0: amen
1: amen ki pak Yesu Kristo ya ini yan matino bichar kaneno lok lokko mi ofoch Liska ini timo kamera pen kong alambego lis ka ini itimo gen mo kidano mo nyo kidana rio ngara chelo bino fui ngara chelo gamu chido ling mer mot ken jo ario ni na ngamu tio mabe
0: ma puani
1: mo foyo aya ka donki fui winyo ni ning ka ngatu mo fui alisa foyo
0: a winyo mamwanya bedok chunya pira ni do kaini no mo ba mi anu do ha medde do yes
1: so fort obero gen ma pira tek to 12 pian fort kaini foyo gen mo foyo ngatu mo peti mo gen mo ikwoni mi ne dakar we dan e ne ba mi ra bika konye ne pian no ne ni konye ne pira tek no keru chalu gen ma pira tek Ento kaki mini gen mo nyo kitimi gi mo. Ento ini lingo mo. Di bercha wene yaga yaga nyo imaya maya ke chinga tumani ni. Mali eno ni no. No pebe tu tual foch uberu gen mapire tek tu tual ikuwa wa ikaberu duchu kakama waberi. Wa lutiano wa ena wano kuwa ki lutiano ni. Kara duchu ka wano miyo foch ba lutiano. Pi gen matiri ma eno timu ni. Beru mekon tu tual. Kai o latiana chituwa mapia mara. Latino to mpia mari maru pichi gami kubo eno. Now, latini nini nini. Ka ini wajini ya afoyo. Ngin matu pichi wana afoyo. Latini birki ngetni kara gin ma e timu ni be. Mio en birki tam ni kaduji kaki ore. Eno mir chi tim gini. Eno pieni nge foj ngo. Beri ye. Kipaki Yesu Kristo. So, eno mawa cherka neno ni wapi cherka neno. Foj, foyo luba. Pienne luba timi wajimi mapula da luba timi wajimi mapula da luba chwe wa luba min wa kwa luba mi wa tima kito wa tikwe luba chwe wa mamwanya dida. So tien loke ni omirwa mi foj bo luba. Foj bo luba beru gen mapira tek ti wang bai bon muken ma wabi kwan wabi wabi wajo chini choping. Chibi kwano ikarma la chen pien wang baibole duong. Po wabi kwano kor ki kor pien chawa peo biye ki wan me Me kwano ne kipak Yesu Kristo. Don wabi neno ne. Wabi neno ibi choy wang Bible kwar ki kwar. Pingo yin dano miri fo luma. Mi achil luba chiro ni dano miri ki luba miri ki fo. Ka ini neno jabuli piara bungwen piara biru ya bit ting achil. Ki jabuli mia ka biru tinge ben achil. Jabuli mia ka para boro tinge ben achil. Kidong jabuli mia ki piara dek wabi chel. tinga dek o ker tinga chel o ker ya dek ni ero ni chek manu ba no chek bir ki fo u mir ki fo so wo bi cher wa ne don wang bible mu kene ma ma ro lo kom chiro ni ero ni icha ya chura para rio tinga ngwen Jeremia chura pedeka dek tinga para chel ko wa chere ichek manyan bene epecho chura abich tinga piara rio Jo Pilipi, chura ngwen, chenga bichel. Kikolo chai, chura dek, chenga par bich, kapara biero. Kipak Yesu Kristo. So pere tek tutual, ka ini kwan wang Bible, eni ni mot, ini ni noni, ki chiro. Lok mi fwot, ki chira, chira. Pien gin ma pere tek, ki mir ni dano, o miru tim. Kipak Yesu Kristo. Dungo bichel ka nano, tien loka ngo, pingo, kong dano, miru fwo oluba. Kit ma chale ini miet ni kifui ka ini timu genu mo wa neno ka ini neno ki ikaru wako kenyo I hol ka kenyo ni bi neno fuj ma dano miyo kingo ki radio speak pi gin ma beje magu timu pi kit ma chale ki tia ter keri jim kit ma chale ki chwale keri kwena kit ma chale ki chwale keri longa ngea fuj ki miyo ki pak Yesu Kristo so wapi neno pi ngomo dano miyo gu mi fuj bodlo ba Mi achel dano o miergu mi fod bod luba pien luba be kar duju dok mama luba marwa kwere dit mu kar ka kar ki pak Yesu Kristo iromo choy wang bible eneni ping te kwaro mi achel chura ne apa wi abichel tenge piara dek wi angwem ki don te kwaro mi ario chura ne piara rio tenge piara rio achel Wang Bible mo bi cher ka kwano ne ene jabuli mia ka pa wi abor tienge piari wa bungwen jabuli mia ka pa abor tienge piara rio wi abungwen kwana nini la winde dio pere tekni o mire cho ene no ping pien bi konya de da tienge piru ngwen waje ne umi fot bot ruot pien embe Ma mere ma peloke beru naga naga. Luba marwa ma paloba tie beru naga naga kwa enu miyo tien lok mu miyo inu miri fo luba. Luba mariyo. Kenyano John chura chel tinga chel. John chura adek tinga parbe chel wwe luba chono ma lobu kumeno mi e wura chel ki ken wek jo tujima ye en po guwek to en to gubit ki kwa ma petum. Luba marwa ma paloba dit ma tera tere kwa wa. So pire tek tu twan ni wano miro ma luba pian luba be dok ma mer ma peloke ri naga naga I kwa wa ki pak Yesu Kristo. Ki pene wanenu kong be luba be Umirwa mi fwoj be bon luba, pien luba tiyo jimi ma bejo, mi a wura, ikuwa. Kipak Yesu Kristo. Waneno kong jabuli mia ka biyero. Jabuli mia. Mia ka biyero tinga boro. Kwana ni, miyero gi forward pi ma mere ma peloke. Kipi tich mi a wura ma eno tiyo pidano. Luba tika tiyo tich ma Ma don ma wura pidano ko wanene kan jemi tika timi ma pola dida kar mu kene no bazu poro ento nu ini kwo ginu mono time ini tima kwo so e eno ni gin mi a wura pien ikit ma chalo gin eno time kere no kwo miro bepere